0: så träck på skuldran och resta på händer och blås lite i barten och nöj sig med det. Men om du följ med.
1: Sima, syns du att det går lite fort? Och träng och allt att vara så sinnssykt stort. Hvis du stanser lite och ser där runt och snuser lite i världen, ser du vilka andra ting vi heller skulle ha gjort. Må allt vara nytt och kult och hippt från cykla till salata. Jag menar jacken mina äldre än någon av husen här i gata. Och hela tiden plingar det i kassaapparatet mens våra kära folkevalte prater och prater och steker på den prater. Men jag följer med.

0: Nej, sen är det. Men hon följer mig.
1: Det är mycket jag inte vet, men en sak är klar. Du kan spöra mig vad jag tror på, men du får inte något svar. Det är många som har prövat sig och vill sälja sitt syn på livet, men jag smiler bara höfligt och svarar, tack jag har. Och jag tror man nödvändigtvis inte blir klokare med åren, så tynnare i håret och tynnare i låren tar jag dagen som den kommer. Men jag tar lättare till tårarna.

0: Makosir og Ari Baigura SOS. Og da vi sender ut en melding til deg da, reporter Øyvind. Ikke SOS, men hei hei hallo, er du der?
1: Hei hei hallo, er du her? Og det er AI-agenten Øyvind Bekkevold er her ute. Så heldigvis er det fortsatt reelt at det er meg, men jeg sitter plutselig så sitter jeg på en benk i skyggen sammen med
2: Daniel Sunde Hansen.
1: Ja, han veldig, veldig hyggelig, og han har vist meg nå, han jobber nemlig med AI-agenter og så videre, bare, vet du hva, vi går helt konkret først, kan du ikke bare finne fram den chipen som du har inne i hånden din, han har en hånd faktisk, en venstre hånd, og inni der en chip, og nå tar han til, bare fortell hva du gjør.
2: Ja, nå skanner chipen i hånden, og da sier den det. And your heart rate tells me you're on your 7th espresso. Your 5 o'clock could really scale what we're building. Want me to reschedule it for tomorrow so you can bring your best energy? Det vi hørte her, det var min chief of staff, som en AI-agent som jeg har trent opp selv da, til å kunne gi meg gode råd, også når jeg trenger det, basert på informasjon som jeg selv har valgt å dele med den.
1: Ja, for dette her, altså, ikke sant? Altså disse her AI-agentene, ChatGPT og sånn som vi fleste mennesker bruker, de kan være ganske smiskete og gode, og derfor liker vi de godt, og våre nye bestevenner, som folk bruker mye. Men du har laget et system, Daniel, som motsier litt grann og så videre.
2: Ja, det er riktig. Altså, i likhet med de fleste så har jeg altså blitt ganske lei at de agentene egentlig bare, som du sier, den smiske, den psykofantisk. Så det har gjort det her, laget et slags kursprogram der jeg avlærer den her oppførselen, som i mitt AI-agent-team, fra et helt team da, med ulike agenter med ulike roller, så er alle opptrent til å hverken smiske med meg eller smiske med hverandre, men kunne gi konstruktiv feedback, fordi vi ønsker hverandre vel, kan du si, og vi samarbeider med om langsiktige mål som jeg da har instruert også disse agentene til.
1: Du tar doktorgrad i?
2: Så jeg tar doktorgrad i ledelse, men i skjæringspunktet da, mellom strategi og ledelse, og der ledelse av mennesker og AI-agenter i samspill står i kjernen.
1: For hva er det? Du er jo kjempefascinert av dette naturligvis. Hvorfor?
2: Nei, altså, det her er jo en fantastisk revolusjon. Altså, jeg har vært opptatt av det her egentlig, kan vi si, på en måte i 15 år. Begynte å skrive om det for alvor for 10 år siden, og nå i de siste årene har jeg hatt sånn tidlig forskertilgang, for jeg forsker på BI på det temaet, og da kunne jeg ta i bruk de ChatGPT-modellene, det som var et stykke før de andre, og begynte å programmere med dette, og begynte å se, ok, her har jeg mulighet til å kunne slutt å gjøre alt jeg synes er kjedelig, og få mer tid til å gjøre det som jeg synes er gøy og meningsfullt og merverdiskapende. Da.
1: Ja, ikke sant? Så derfor sluttet du i stort som konsulentselskap og begynte for deg selv, fikk mer tid, får pratet mer. Jeg spurte deg i sted om du prater mest med maskinen, men får prate også mer med mennesker. Men du, i sted, bare for å ta det igjen, du har en chip inne i, som du har, altså, hvordan er den har kommet inn i hånden din?
2: Nei, altså det, jeg har jo blitt kjent med ganske mange eksperimentelle typer over hele verden, for i og med at jeg leder Center for the Edge, med en sånn forskningsmiljø, og så starter en ny lab nå som jeg kaller Entangled. Men i prinsipp er det samme at man skaper kontakt med mennesker som er ivrige på å forme fremtiden ved å gjøre. Og i dette tilfellet så var det en svensk biohacker som da startet en bevegelse rett og slett for å hjelpe folk ta kontroll over egne data. Han hjelper dem å implantere en chip i handen, og den er ganske harmløs. Det er near-field communication, og den våkner kun til livet når jeg tar mobilen min.
1: Men hvordan har han kommet inn igjen?
2: Da rett og slett så fikk jeg et lite nålestikk, og han satte inn i handen med samme måte som en blodprøve, kan du egentlig si. Ja. Så det var inne i en, ja, det er egentlig en litt morsom historie om han egentlig nekta først å ta den med på flyet, men fordi det så ut som et våpen, men han fikk etter hvert vi klarte å finne en løsning, men nei, så den prosedyren var ganske grei.
1: Og da kan du ha oversikt, for at disse her AI-agentene og sånn, de jobber om natten blant annet. Vi hørte jo her i Stavler at han fortalte, det er jo aktuelt nå når det er fotballkamp i natt, ikke sant, så vil han fortelle deg at du har sovet alt for lite hvis du skal se kampen.
2: Ja, tenkte det. Ja. Men så da får jeg en ny advarsel, men da kan det hjelpe meg å komme med forslag basert på, altså, for jeg deler de dataene som jeg vil dele med den. Altså, i og med at jeg lager systemet selv, så kan jeg stole på den, for det her er veldig viktig. Jeg vil ikke uten videre gitt mine helsedata, eller mine personlige data, min kalender, eller mine langsiktige mål, til en amerikansk plattform, eller en kinesisk plattform, eller hva som helst som jeg ikke har laget selv. Men siden jeg har lært meg å programmere, og kan lage de plattformene selv, så vet jeg nøyaktig hva som går inn og ut, og dermed så kan jeg havne i det jeg kaller den positive læringssirkelen. Altså, jeg kan gi mer data, får bedre råd tilbake, data, oj, det är kjempenyttig. Så vi vill ge mer data tillbaka. Och då är vi inne I ett positivt kretslopp.
1: Och du, hur ska detta utveckla sig med arbetslivet och individerna och någon blir bättre och bättre på detta här och någon inte och så vidare för här är det alltså, liksom du har en vägledare här inne som du har lagt en AI-agent som analyserar din vägledare.
2: Ja, det stämmer. Jag har med tillåtelse från min kloke vägledare Jan Kjetil Arnulf, som också skrev nyligen en bok om kunstig intelligens och psykologi. Så jag har lagat en slags digital avatar, eller klon av han, där jag matar in allt han har skrivit av vetenskapliga avhandlingar och böcker i nyare tid. Och så har den då estimerat hans personlighet och kan man säga ansiktsträck och gestikulering.
1: Vad kom den fram till?
2: Det kom fram till att han är en fascinerande type. I likhet med mig så har han många kan man säga kreativa idéer. Och men fördelen då, nu kan jag hans version av mig och alltså hans kan man säga agent och min agent, de kan diskutera hela natten om det sista jag skrev där i doktorgraden, så vaknade upp till att med färdig diskuterat och min kan säga min lite mer nöktrande kan man säga chief of staff kan ta träcka ut essensen av detta och hjälpa och sortera bort avsporingen och komma fram till detta var väldigt klokt detta bör du få med vidare I nästa perspektiv eller föredrag eller avhandling ja. Så det är ju lite alltså jag ser ju där teknologin är ju lite sån som brillor eller kontaktlinser va det är något vi kan bruka då för att komplettera våra ja kan man säga utvecklingssidor alltså styrka våra fördelar men också hjälpa och stötta upp under de områden vi inte är så god till
1: ja för att vi borde jo mer egentlig diskutere med oss selv, og det så fort gjort, altså det jo veldig deilig å ha et godt ego og bare kjøre I vei, ikke det at jeg alltid har det, altså det med selvtillit og selvsikkerhet og så alt det greiene der, men det du gjør jo egentlig å utfordre deg selv, du lager agenter som rett og slett har ulike posisjoner, meninger.
2: Ja, det helt rätt. Och egentligen är det här en slags som vidare förlängelse av som typ självutvecklingstankegång. Och nettopp det att kunna ja, ta tag I det man har som ting man gärna skulle utveckla. Men så är det ju vanskligt I en travel vardag. Och då är det exempel för med agenten min som anbefaler mig att utsätta ett möte, ett gott exempel. För det är ju gärna när vi är lite sliten, vi inte har ja, hodet fullt av tankar, där är vi ju inte så gott positionerat för att ta de bästa avgörelserna.
1: Vad är det mest överraskande agenten din har kommit med?
2: Ah, nej det är mycket. Det är mycket. Nu har jag testat det här över flera år faktiskt. Nu är det tredje året jag har ett sån AI-agentteam. Och det är ofta att du får tips och idéer som går egentligen på tvärs av det man tänker.
1: Vad
2: det
1: kan vara?
2: Nej, det kan vara till typ tema eller vinkling I ett möte man är på in I. Alltså rätt och slett, jag fick råd, alltså drop slides. Alltså jag skulle en presentation och så fick jag, nej rätt och slett, drop slides helt att bara ta det muntligt. Jag tänkte, jöss, ska jag testa det? Så gjorde det och det fungerade. Ursäkta uttrycket, dritbra. Alltså så nu så har jag är glad I det visuella. Men I framtida föredrag så är det väldigt spännande att bara kunna snacka om dessa tingen också. För det är egentligen det är ju alltså det är egentligen föreställningsämnen som vi egentligen alla har. Men som ibland så är skolan har gjort mycket för att kunna ja för att utradera I en viss grad. Men det är kanske den viktigaste egenskapen jag tänker vi har framöver. Alltså AI kan ju som jag lärt av Garry Kasparov I intervjun för många år sedan så att AI vill ersätta allt vi gör som vi vet vad vi gör. Allt du gör, även så du kan beskriva vad du gör, vill AI kunna göra bättre. Och det är ganska skummelt man tänker på det. Men det positiva är att det som gjenstår då är ju allt det medmänskliga, allt som har med fantasi, med kreativitet, ämne till att föreställa det som kunde varit, som inte är där ändå. Och det är ju det vi då kan rendyrka, men också få hjälp av våra egna AI-agenter att göra bättre. Och jag tänker ju här om några år, så jag tänker det är väldigt sannolikt att vi alla vill ha ett team med AI-agenter under oss. Och att dina evner I större grad må bli mer in på ledelse. Du må utveckla dina ledarfärdigheter för att kunna leda ditt AI-team gott. Så lite så på spissen, vi blir alla ledare, så må vi då finna ut hur vi ska få dessa AI-agenterna också att samhandla sig emellan för att vi kan bli klokare I tillägg.
1: Ja, Sean och Silje, då kan du tänka vilka AI-robotar du vill ha, hur de ska diskutera med dig.
0: Jag tror inte jag ska ha någon agent egentligen eller att jag må tänka att jag ska klara mig själv. Men det var artigt att höra sån entusiasm. Det var jag satt pris på.
3: Ja, det är spännande och lite skummelt. Mm.

0: otillgängligt och har du satt dina spår.
1: Miriam Bryant och Ruben som sjöng Där du bränte vår bro. Nu ska vi över till Kristoffer Karjalainen, här är sången Fritt fall.

0: nämna namn då, men jag har ju varit på jobb här i någon timme och hört mycket fotboll prata. Jag ska gå närmare.
1: Det är säkert inte bara det här det går.
0: Nej,
1: i det.
0: Jag tycker det, jag tycker det. Sen också en melding hvis du har någon artig minne från den Sankthansaften, berömte Sankthansaften i 1998. Det är 28 år sedan, ganska snart om någon dag så är det det. Hvor var du när det här miraklet i Marseille skedde? Akkurat nu så ska vi göra klart för en lokal nyhetsöversikt.
1: Ja, 110-sentralen i Finnmark bör vara statligt finansierat och ligga i fylke, det säger Clemet Clemetsen i Senterpartiet. Den här uka vedtog hovedutvalget för drift, miljö, energi och beredskap i Alta kommun och trekke sig ut av 110-sentralen på grund av ökade kostnader. För de samisktalande är det viktigt att tillbudet upprätthålles, säger Clemetsen.
2: Uttryckningen kan i värsta fall ske till en helt fel adress eller sted. Det har jag faktiskt erfart själv i min tidigare jobb som politi. Att det är viktigt att man kan samisk språk och stötta.
1: Den här saken ska till ändlig avgörelse i Alta kommunstyre. Nödetatan drog lite efter klockan 14 till ett mindre brandtillöp på en privat adress i Nordreisa kommun ifølge politiet. Beboren ska vara evakuerat och det är inte snack om personskador. Och planen om en ny dockhall i centrum av Harstad möter nu motstånd från kommunledelsen. Kommunedirektören anbefaller att plan om utbyggning av tak över skipsdocken stoppas och vill inte sända planförslaget ut på höring. Kommunedirektören menar förslaget har för stora negativa konsekvenser för Harstad centrum och att flera centrala förhåll inte är tillräckligt utredda. Och Alta kommune föreslår att bevilge drøyt 1 miljon kronor i tillskudd till kapitaltillskudd till Aurora Kino AS. Stötten ska finansieras genom kommunala tomtesalg och förutsätter att de andra kinoan i Tromsø och Sør-Varanger också ger sin andel till det felles sällskapet. Kommunen varslar samtidigt att det blir det sista ekonomiska bidraget för kinosällskapets organisering och ägarmodell blir evaluerat. Saken ska behandlas i formannskapet 17 juni.

0: Det är fint att kunna trå till och hjälpa varandra in emellom. Post Malone och Morgan Wallen sang I had some help.
1: Det hade vi också i dagens sändning. Flera reportrar har levererat saker till oss. Vi har en vaktchef med oss och nyhetsfolk och det som är.
0: Det är sant. Det sa Anniken Pedersen.
1: Och det sa Alf Harald Martinsen.
0: Och så är det så att vi är tillbaka igen imorgon i samma tid. Kanske ett VM-minne rikare. Vi är ju det oavsett hur det går.
1: Vi krysser fingrarna. Hej Norge!
0: Hej Norge! Här är det Lara och själen helt till slut.

0: Ja.
1: Jag hade god dämpning här, så jag vet inte.
2: Det skulle bara mangla där långt ut.
1: Ja. Så den nästa turen blir från Ontario till Florida, till södra Florida.
0: Ja.
1: Så, ja.
2: Och så har du har Happy ombord också, får vi se, en fast reisekamrat, fortell om han.
1: Ja, han är en border collie som började komma med mig i slutet av januari i fjol. Så var jag i Norge i 3 månader i fjol, så jag körde inte så mycket. Men han har varit i 45 stater och 8 provinser redan.
0: Du, verdens tid.
2: Ja.
0: Ja,
1: han kör runt.
0: Det är flott. Ja. Ja, det är så många ting jag har lust att spöra om, men alltså för exempel när du reser så långt, det måste vara över flera dagar, då är du både chaufför, du är hästepasser, du förer dessa hästarna, det måste vara ett enormt slit.
1: Ja, det är ofta att dagarna blir sån 18 timmar lång i Kanada och kanske 16 timmar i USA. Men jag sover i transporten, så jag ser hästarna hela tiden.
0: Ja.
1: Så det går bra.
0: Och så må du stå väldigt mycket i kö på gränsöverganger mellan nationer och stater.
1: Det värsta gränsen är väl Detroit, från Windsor till Detroit. Det är den största gränsen i Nordamerika. Och där kan det vara kö.
0: Ja.
1: Men de värsta köerna är i Montreal, Atlanta och Chicago.
0: Det
1: är de värsta.
0: Ja. Till trots för svåra motorvägar och effektiv kundebehandling. Ja. Detta var så gøy, Siri. Tusen takk.
1: Det er kjempegjøy. Ja, vær så god. Det var kjempekoselig. Jeg hører på NRK hver dag.
2: Ja,
0: det setter vi så pris på.
2: Det er vi veldig glade for.
0: Kjør fint og hils til Happy.
1: Ja, det skal jeg gjøre. Han ligger og sover bak meg her.
0: Ja, så bra. Ha det bra, da.
2: Ha det, kjør trygt.
0: Ha det.
1: Hei, hei.
0: Jeg opparbeider seg litt forsinkelse også på noen datalinjer på WhatsApp.
2: Det er noe dritt.
0: Men det var veldig hyggelig. Tusen takk for at vi får lov til å være vennene dine, Siri.
2: Ja, det var morsomt.
0: Jep.

0: Thomas Stenström har den officiella svenska VM-låta Leva för alltid heter den.
1: Ja, och han är från Uddevalla.
0: Ja.
1: Är 38 år gammal blitt. Har ju haft en svär hit också i Norge tidigare. Vad heter den? Slå mig i ansiktet.
0: Ja, slå mig hårt i ansiktet så många.
1: Denne Thomas var som tenåring själv en habil fotbollsspelare har han fortalt.
0: Jag följer alla har varit det men hade det inte varit för den knäskadan så hade jag varit proffe.
1: Ja.
0: Här på PN så blir det kvällsöppet efter nyheterna där Eivind Motland som är klar för att underhålla dig utöver kvällen.
1: Det gläder mig väldigt till.
0: Mm.
1: Gläder mig försovet också till att vi ska spela den bästa norske fotbollslåten nu.
0: Ja.
1: Nämligen Raser med den uppdaterade 2026-versionen av Bønna ifrån Nord. Denne sangen lagde de jo forrige gang Norge var med i VM, og det er jo ikke mindre enn 28 år siden. Og alle vet det, jeg sier det likevel, dette er jo Dum Dum Boys, men de kaller seg altså for Raser.
0: Ja, så hygg deg med Bønna 2026. Måtte Norge vinne i nattens kamp, og måtte du ha en fin kveld her på P1. Og husk da du, at vi kan være sammen igjen i morgen, vi, hvis du vil.